0: o temperature. Got? Se moraš dat dol.
1: Da je uravnoteženo.
0: Poletje u dobri družbi.
2: Radio A.